0: dečki probaju ovaj svoj kucar, znate, se god vidimo, dok se okreću.
1: Možete slobodno da se nemeći, probati.
0: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo, naš ono možni, kad je stivio element, pa da se vrti ko u unoparku, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Znate, još malo pripreme, baš vole to su ispunice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
1: Može i odmagati ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi kvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo vidiš prije.
2: 难度 6.0 完成 7.066 成绩是 13.066 分下面是法国选手克拉斯资格赛成绩 14.40 动作跟他资格赛的发挥呢是相差无几，都是一个能够获得较高分数的这样的一个成套，啊，太不容易了。因为现在已经上场了，前面三位选手都没有超过他们的资格赛的表现。现在我们看到的克拉斯，这套动作的完成质量很好，动作一气呵成。现在已经有三位选手呢，成套难度在6.0左右了。但难度最大的是后面要上场的中国选手杨凡雨薇，难度6.0完成8.3第一了，14.30分，跟他的资格赛只差0.1。好，那么接下来将看到的就是中国选手杨凡雨薇，资格赛14.90。